0: Я цвокой цудерє знати м'язити мій, котре ж се ражі серську кашулу облікаю. Кін стиження су веверіцах столітно обсташе я цвокой драствінного дома свішілі. Драствінний дом обхова фахову віду піш генерацію, цож наступа то угетування борське драстве. М'ястим уживатеке дігітальне технологіє. Julia Grischina, Jossa Ogledauer, kak schädne Jeen Jeansa Ogledauer, wer ja zwarkoiz drast wie nem Domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuiz Kirsten An, Jozhovka stvertego naroda Jana Jacvauka. Kinsh Jonega zaužil ten drastvinny dom. Za nju, Joto ovesebne miestno kinsh obchova stavizny serskie drastvy a teke stoleshe svejich familiovych stavizno. Vietsi ako pish generatsio vsu cvonki familii ouževali, a to cini až do žinzajšnego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren, im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag

0: mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
1: Після 8-летний Беймой Цвернер, німський Бьоме, юній старший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серський реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн за сина тварілі, тен дом йо обирав за стоїнствове закази пщещіво шому серському.
2: Вони я сказав сабство, вони я сказав сабська річ в Вобкодже. Ну і потім чинніша війна в Вобкод цю дом я сказав відпалив, а штопінце, щітко бі знічене. А потім засі ну натварив щітко, а в Вобкод в Вотеру бі ну анаджа.
1: Не глядаються на шикне щеже, су опси жар'є, це лица з геднотки згромажілі акоархів. Нєнто су вині за оглядарів пщіступне.
2: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, та може со вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. А можемо теж штраси випустити.
1: У Яцлавкоць меже жінце аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а теке вєцей в ставі знах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Біймуць кірстен ану звігую, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщедевцем ако уховарь теє веди.
0: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
1: Пщетхилю його драствіний дом захопив згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируєм воде фахар'є моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональне моделі. Якоб Груль жев особу в проєкші.
3: Азоте так випадає, каж оригінальне драсти, треба ми, але те текстури. Da rika mit dubimo ja den Foto chinch dort Vater a stutum Fotom mame me bottom tun original no texturu a tut uns quado je me bottom na tut uns CD Modell ma schalaker wird možno što to vuživač to je bottom mit samo to so luja moja se to v browseru v internet che vobladač a ne sta nauknet vo serbski drastu a de chesto serbsku rič nauknet.
1: Суботу я пішов в єлі гестчі з герния адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщілі. М'язи гестчімі субилі собу живашерки серських інституціїв. Кеншсе посчівалі серській культурі, ако напщікват Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
4: Ми мусим гроніш, а ще кірстен наша велика помоць, окуля ж ми маємо один проєкт готування сабських трущих траство, а вона є, котра ж ма так веле заша во трастве, а я мислим, аж такі спеціалісту сунотна, а таке тун дорос, наша мода генерація, аж вона тун вендім розкоць, так рец подпіра, то є важна.
5: Живам я з Полазарі, а там сім замовіта за драсти, а так я не що. А так мам я вузку зв'язану з Яцмовець домом, а то є єна адреса ту в Воєрецах, котрош є в 6 літа зната, котрош є стайне в ништове поскідку мива, що ж за сарбську драсту є.
1: Там я було в єлі купців вдома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну роль грає в щедним дню, а конапщіквати Юстина Міхнюк.
6: Ten narodne drastwy są za mnie takie wielkim ważne, dokładnie ja takie jedno drastwo nosem, a są wielkim giada na to. To nie jest serbska drastwa, to jest polska, ale wie to. Tego dla, ja się zajmuję za tradycje, za drastwy, jak ważne to jest takie dla za drugich ludzi z regiona, co go dla, jo mogał ten dom 100 lat egzystować, a dalej jest wielkim ważne za ten region Wyrjejce. To mnie zajmuje przecej, a zasej.
1: Гестчі су жицелі драствіними домою в'єлі дальшних літ увіша, а заховання сербських традицій.
7: Сто літ обстой. Я цвокоїц драствіни дом, то не визнаміння. Яно сто літ ставізне, але таке сто літ назбірання віде, котараш йосовіт ядної генерації далі дава на другу, а так, де то таке випшіхо живеш.

0: Mojc Kirsten An, jo žovka stvertega naroda Jana Jacvauka, kenč jo njega založil ten drastveni dom. Za nju jo to ovesebne mjestno kenč obhova stavizne serske drastve, a teke stolješe svejih familijovih staviznov. Veci ako piš generacijo v su cvonki familiji ouževali, a to cini až do žincajšnego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
0: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йо се ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн за сей натварілі, тен дом йо обирав застоїнствові закази пщещіво шому серському.
2: Вони я сказав сабство, вони я заказав сабська річ в Вопкодже. Ну і потім чинилася війна, Вопкод цю дом я сказав відпалив, а штопінце, щітко бі знічене. А потім засі ну натварив щітко, а Вопкод вотеру бі ну анаджа.
0: Не глядаючи на шикне щеже, су обсій жар'є цілий цас геднотки згромажілі ако архів. Нєнто су вині за оглядарів пщіступне.
2: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, там може со вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. А можемо теж траси випустити.
0: У Яцвавкоць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури Сріжної Вужиці функціонірує пщедивцем ако уховарь теє веди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktionen, Ausstellungen, Filme.
0: Пщетхилю його драствений дом захопив згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируємо води фахарі моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональні моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
3: А зоте так випадає, як аж оригінальне драсти, треба ми, але те текстури. Da rika mit dubemo ja den Foto chinch dort Vater a stutem Fotom mame me bottom tun original no Texturu a tut uns quado je me bottom na tut uns CD Modell ma schalaker wird možno što da vuživač da je bottom mit samo da so luja moja se to v browseru v internet che vobladač a ne sta nauk ne vo serbski drastu a de chesto serbsku rich nauk ne
0: Суботу я пішов в єлі гесчі з герної Адольної Вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гесчими субили собу живашерки серських інституціїв. Кеншсе посчивали серські культурі, ако напшікват Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
4: Ми мусимо гроніш, аж Кірстен, наша велика помоць, окуляш ми маємо один проєкт готування сербських трущих трастів, а вона є, котораш ми так вели заша в трастві, а я мислим, аж такі спеціалісти, де сунотна, таке тун дорос, наша мода генерація, аж вона тун вендім розкоць, так рець подпіра, то є важне.
5: Живам я з Полазарі, а там сім замовіта за драсти, а так і нещо. А так мам я вузку зв'язану з Яцмовець з домом, а то є єна адреса ту в Воєрецах, котрош є пшести літа зната, котрош є стайне нещо в поскідку мива, що є за сарбську

0: Бастує.
1: Там я було в єлі купців дома, а котики люжі за кетерих ж традиціональна драства важну роль грає в ощеднем дню, а конапшіклад Юстина Міхнюк.
2: Те народне драство су за мене таке вільгін важне, доклаж я таке ядну драство носим, а сум вільгін гярда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ви то, того для, я се займуюм за традиції, за драство, як важне то є таке для, за других людей з регіона, цього для я могав тен дом 100 лет екзистірувати, а далі є вільгін важне за тен регіон вирєйце, то ми займую пше
1: Гестчі сужицелі драствіному домою в єлі дальшних лет увіша, а заховання серських традицій.
3: 100 лет обстой. Я цвокоц драствіне дом, то не визнаміння. Я на 100 лет ставізне, але таке 100 лет назбірання віде, котра ж Йосевет ядне генерації далі дава на другу, а так, де то таке випшіхо живеш.